0: 彼ら書いたの？
1: 言いつけた通りに彼らそれぞれ書きました。間違うところはないですね。
2: 真没想到你还有过目不忘的本事。
0: 我的本事可多了。
2: 快去吧，标准小会下班了。
0: 我去。